0: Bismillah,
1: qul huwa Allah.
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيم
1: آمين.
2: رغم واجاك صلى الله عليه وسلم
3: صلى الله عليه وسلم
2: كفي اللهم صلي
1: اللهم صلي
2: صلاه
1: محسنة
2: على سيد المرسلين
3: امين.
2: مكي بابا ان يرون توان بنجوكو بابا لا ركن مما
1: رم الله حياته
2: Amen. Okay, Baba, Imam. Okay, Baba, Mukaddam. Allah won't die in love.
1: Amen.
2: Okay, Baba, Oseku, Ojotelo. Okay, Baba, Mukaddam, Sadala. So Ibu Lugga. Moki baba awon alfa wa now kalimatullah
4: hiya al-ulya
2: me o ba jo kokko je itoda ite inje ida olohun ni jo ba je
3: amen
2: moki am baba ti won belegbe won afa adua mi gba mo ta wa be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba sahibu loga baba ahamu zakaku baba sautu baraam baba mukad mo baba shadrafi ati lawyer wa neemal mola ati baba mukaddam soli uni dada ati nida mo kin wa afa e se rire eno ba kin wa afa o se rire asu soli ala aranu wa si ti bere alu ba wa soli ala aranu beda ba fe beda ba ko oluwa ti se ina o eni ba gba falu fa wa ti o sori re be yan ba gba falu fa wa yo sori re
5: asu sali wa ala aranu asu sali wa ale aalo beda ba fe beda ba ko o ti se ire eni ba gba balu ba yo so ire eni ba gba balu ba yo so ire
2: baba se un soliu e te se loni olohun ni jo jase ma
3: ami
2: ko me lo be Afana Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: Aba wa ranu eni ma pada
3: Amen
2: Ashahu salihu ala aranu Ashahu salihu ala aranu Eni to je ma so yi tin so yi
4: Won ni to je ka won ma se ta won so yi
2: Baba Ashahu salihu
3: Baba Ashahu salih
2: Ese Mouludi Annabi.
3: Wala Ese Mouludi Annabi.
2: Lasiko tawon eyan fi Mouludi si.
3: Lasiko tawon eyan fi Mouludi si.
2: Olorun si ba yin se.
3: Olorun si ba yin se.
2: Eyun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni.
3: Wala eyun na to ka mo gbigba fun Olorun ni.
2: Eni to lo ba gba fun le se be.
3: Eni Olorun o gba fun se. ṣe yìí.
6: Ṣé o ṣe Mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ìrọ̀lẹ́?
3: O ṣe Mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ìrọ̀lẹ́.
6: Èrò sì tún pọ̀.
3: Èrò sì tún pọ̀.
6: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
3: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
6: Àlùfà àṣọ́lù.
5: Àlùfà àṣọ́lù.

العالمين الحمد لله الذي ايانا بعد ما امتنا واليه النزول ادupe o adupe o adupe o emi mimo ese o emi awon woli ese ayin le ngogo fole wa o emi mimo ese o arema lekun emi mimo ese o awe de we sa emi mimo ese o Olorun ba o se o Eledua mo dupe o Iba iye ami arike mo dupe o Baba mi mo dupe Iba yeye Iba baba Iba baba Iba yeye ani yeye ni ngbe ni urukere ase gbomo orun mi la mo dupe o